0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečno.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik, pojutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbuljenik, 6. august je pred nama.
1: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Ovog jutra u tome će vam pomoći ekipa Radio Republike Srpske, tonski realizator Draško Vrhovac, Zorana Marković je dežurni novinar u redakciji informativnog programa. Muziku nam ovog jutra bira Bratislav Božića, a kroz razbudilnik vas vodi Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Pozvat ćemo vas da iskoristite što više ovih jutarnjih časova, ugodnih, svježih, jer danas bi trebao biti taj vrhunac toplotnog dana sa izuzetno visoke temperature iznad 40, ali i dalje su jutra ugodna i svježa. U većini krajeva je, u skoro svim krajevima je ispod 20 stepeni osim na jugu.
1: 11 je ovog jutra na Sokocu, to je najniža temperatura, u Rogatici, Višegradu i na Palama je 13 stepeni. U Foči i Gacku je 14, u Istočnom Sarajevu i Srebrenici 15. 16 ovog jutra mjeri Šipovo, Han, Pjesa, Kozarska Dubica, Novi Grad, Mrkonjići Grad i Prijedor. 17 stepeni je u Tesliću, Gradišci, Doboju, Derventi, Šamcu, Zvorniku, Brčkom i Modriči. 18 stepeni je u Nevesinju i Banja Luci, 19 je u Bijeljini, 20 u Bileći, 23 stepena je u Trebinju. Kada već pominjemo Trebinje, tamo i dalje ima problema sa požarima, mi ćemo pokušati ovog jutra da stupimo u kontakt sa trebinjskim vatrogascima i da saznamo kako je stanje. Najkritičnije je u selu Poljice Petrovo i u selu Marići. Očekuje se i dejstvovanje helikopterskog servisa Republike Srpske, pa evo očekujemo i te informacije ovog jutra u Razbudilniku, pratit ćemo šta se dešava tamo.
0: U Trebinju se juče u cijelom gradu osjetio i tekako taj požar i dim i pepeo, tako da nadamo se da su vatrogasci uspjeli da stavi pod kontrolu, ali kao što Slavica reče, brzo ćemo to saznati iz prve ruke. Naravno, možete nam se vi javiti na 065-322-233 ili na naše društvene mreže ako ste na jugu Trebinju, pa nam javiti kakva je trenutno situacija.
1: I juče je bilo problema i u Bijeljini, okolini Bijeljine, obilaznica oko Bijeljine bila je zatvorena za saobraćaj, ali sinoć negdje oko 7 naveče, dakle oko 19 časova je pušten saobraćaj, poprilično se to normalizovalo, ipak vatrogasci su tamo dežurili tokom noći.
0: I opet ćemo pozvati sve naše slušaoce da budu izuzetno oprezni, pažljivi u ovim vrelim danjama zbog lakog mogućnosti izbijanja požara, ne paliti vatru na otvorenom, ne bacati opuške kroz prozor, slične stvari, bilo šta što bi moglo na ovako visokim

0: temperaturama izazvati požar. Pratit ćemo ovo, kao što rekao, uz vašu pomoć u razbudeniku, naravno da ćemo i kao svakog jutra prikupati ostale servisne informacije, opet eto, uz vašu pomoć, ako imate bilo šta da nam javite, javite nam, a mi ćemo one službene informacije prikupljati, pa ćemo ih ponajviše tamo negdje od 7 časova 20 minuta i kad to što prikupimo da vam proslijedimo u razbudivniku.
1: Evo, bez obzira na to što je ovako vruće, što su ovo izuzetno visoke temperature i što eventualno ne pada nam na pamet da uključimo neko grijno telo.
0: Ni redno, ni
1: govora. Vruće nam je samo od sebe, ali evo, moramo se pripremati i za zimu koja, eto, vidjet ćete, za dva mjeseca već ćemo razmišljati o tome. Ah, dobro bi došla neka vatrica. Ali s tim u vezi potrebno je pripremiti i ogrev za zimu i pripremati se polako, i već možete sada da primijetite da ljudi imaju onako hrpe drva ispred kuće u svom dvorištu, ako imaju individualno ložišta, spremaju se, da. E sad, mi ćemo jutros pričati malo i o cijenama drveta i peleta i uglja. I evo, pozivamo i vas da, i pitamo vas da li ste vi već počeli sa tim pripremama, ili možda to radite ovih dana, evo, možda imate neku akciju baš danas, cipanje drva.
0: Ako to radite, onda u narednih sat, dva vremena.
1: Samo rano ujutro i kasno navečer.
0: Dok ne sunce ne izađe potpuno, čim se pojavi, počinje odmah naglo grijati i brzo raste temperatura, ili tamo negdje u večernjim časovima. Ali ne morate odmah sve spremiti, kako kaže naš narod, bitno je da je ispred kuće.
1: Bitno.
0: Pa onda polako do zime će se sve to riješiti, ali vrijeme je već razmišljanje o kupovini i nabavci, jer kako bude vrijeme odlazilo, može biti samo skuplje.
1: Jeste. Eto, čuli ste nekako, okosnica naše priče je vrijeme ovog jutra. I evo, već znate, ali evo, i pominjali smo mi prethodnih dana, i za danas, ali i za naredne dane, onako, dosta visoka temperatura. Još ćemo vremenu pričati te najave iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Izašla su za naredna tri dana. Detalje ćemo naravno tražiti i od naših meteorologa, ali ono što nas ne raduje, to je petak i subota, to nevrime koje se najavljuje i eventualno moguće grmljavina, posebno u sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Srpske.
0: Grmljavina, jak vjetar i led nepogode su moguće, što je sasvim...
1: Ali imamo protivgradnu preventivu, možda će reagovati pa će to se ublažiti.
0: Sasvim za očekivati posle ovako visokih temperatura, kao što nekog danas bi trebao biti i taj najtopliji dan. Predstavili smo temu, sve je spremno da počnemo novi dan u programu Radija Republike Srpske u Razbudeniku. 6 je i 7 i po minuta.
1: Dobro jutro.

0: radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, odnosno dionica Mahovljani i Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Zubci i Začići Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putnom pravcu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala Milane, čućemo se mi ponovo za nekih sat vremena sa novim informacijama.
2: Ostanite u dobrom društvu za Radio Republike Srpske.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica, Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

E sada je 6 časova 40 minuta, a evo mi pokušavamo da stupimo u kontakt sa teritorijalnom vatrogasnom spasilačkom jedinicom iz Trebinja, da saznamo kako je stanje ovog jutra na požarištima u okolini Trebinja. Ne uspijevamo za sada, moramo biti iskreni. Prve informacije koje možemo imati su tamo negdje oko 7:20, tako da eto, ostanite uz naš program pa ćete saznati detalje u vezi s tim. Uglavnom ono što znamo je da bi i ovog jutra trebalo da dejstvuje

0: helikopter uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da pomogne u gašenju požara, pa ćemo sve to provjeriti.
1: Tako je, pokušavat ćemo i dalje da što ranije uspostavimo kontakt sa vatrogascima u Trebinju, a nije to jedini požar, još je mnogo požara i u regionu. Ono što je dobro kod nas, taj požar ubijenjen je regulisan i to pretpostavka, sad je ovo naša pretpostavka, da je taj požar vjerojatno izbio zbog bačanog opuška ili nešto slično, ili to na tranzitnom putu, tako
0: jest.
1: Da...
0: I to sa obje strane, nekako kažu, zahvatio obilaznice, tako da je, imali su mnogo posla juče vatrogasci, uspjeli su to da lokalizuju, ali su dežurali noćas.
1: Ja zato opet upozorenje, budite pažljivi i oprezni, jer lako izbija vatra. Dugo nije bilo obilnije kiše, sve je suvo, vidite i sami, kad prolazite automobilom kroz skoro sve krajeve Republike Srpske, lako bukne požara, kada bukne, jako ga je teško gasiti, pogotovo što je iza danas i naredne dane najavljen i vjetar.
0: Da, najavljen je vjetar, a evo kada već pominjemo te najave iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, stiglo je i to upozorenje da danas možemo da očekujemo temperaturu od 35 do 41, sutra od 32 do 38 stepeni, a zatim u subotu od 30 do 36, znači trebalo bi da bude malo niža temperatura, ali to nas ne ohrabruje s obzirom na to da u petak i subotu očekuje se i nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom, ponegdje su moguće lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima, jakim vjetrom i pojačanim gradom. Dobro je da imamo to na umu i da protivgradna preventiva može da reaguje kada za to dođe vrijeme. Ono što kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, tek od 15. augusta možemo očekivati onako prijatnije vrijeme.
1: Malo olakšanje. Danas bi trebalo biti vrhunac toplotnog talasa, detaljnije ćemo vremenu za nekoliko minuta.

0: markiranje životinja što direktno onemogućava kontrolu kretanja stoke, ali i naplatu štete u slučaju zaraze. Dragan Knežević, direktor instituta Vaso Butozan.
1: Jer svi oni koji ne ispunjavaju te osnovne, najvažnije uslove da su životinje markirane i da imaju veterinarsku dokumentaciju, ne mogu da naplate štete.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, tiš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: Ne, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Preračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u šest.

0: Njen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska i Kozarac Lomovita. Zbog radova usporeno se saobraća na magistralnom putu Klašnice Banja Luka na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama i vašim slušaocima ugodno jutro i prijatan dan.
1: Hvala Danijela, zahvaljujemo za ove informacije. 7:23.
2: Hvala na lijepim željama, a i pozivu ćemo se pridružiti vozačima da budu uz program Radija Republike Srpske i da budu strpljivi koliko god je to moguće u ovakvim uslovima sa čestim gužvama i čekanjima. Broj Automoto Saveza je 1285 ako vam treba pomoć na putu. Dobro jutro.

Sada je 7.46 minuta, za sada još prijatno jutro, ali uskoro, i evo, temperatura polako raste, ali ipak za sada možemo biti zadovoljni. 13 stepeni je najniža temperatura u Ribniku i Rudom, 15 u Višegradu, 16 u Kampijesku, 17 u Banja Luci i Bileći i Novom Gradu,

0: Moramo pripremiti ogrev za zimu i odgovorni domaćini to čine sada u ovo doba godine ili su to već završili, s obzirom na to da su niže cijene nego što će to sigurno biti u krajem septembra, početkom oktobra. Pa evo, želimo da čujemo vaše mišljenje, koliko košta drvo, pelet, ugalj. Mi smo prikupili neke informacije i sa vama ćemo to podijeliti u trećem satu našeg razbuđivanja.
1: 065 32 22 33, Facebook i Instagram stranica. 3 minuta je do 8.

0: U 8 časova 24 minuta mi ćemo pozvati naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže i da na svoj način uljepšaju naše zbudilnike.
1: A jutro ćemo čuti mušku stranu priče. Dobro jutro. Vi
2: slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja često kupujem doručak u pekari. A kao muškarac u ozbiljnim godinama i sa značajnim stažom u ishrani po pekarama, umijem da razlikujem žito od kukolja. Ozbiljne pekare imaju širok izbor proizvoda, a kad se zadesi da angažuju i ozbiljnog majstora pekarskog zanata, ne zna se šta im je ukusnije. Podrazumijeva se da mi je burek na prvom mjestu, ali jednom nedjeljno je sasvim dovoljno. Dan prije bureka rezervisan je za rol viršle, a onog dana nakon bureka obično smažem 2-3 pogačice sa čvarcima. Slane kifle odlično idu uz jutarnju kafu, a kao alternativa mogu da posluže i kroasani. Ponekad se počastim i štapićem s maslinama, a kad naletim na dobre, obavezno smažem punu kesu kiflica sa sirom. Ne znam za vas, dragi moji, ali ja baš volim kvalitetna peciva. Upravo zato biram da jedem u ozbiljnim pekarama koje imaju široku paletu proizvoda. Jer za muškarce u mojim godinama malo toga je važnije od raznovrsne ishrane.

0: Srdeća, reci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco, jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Dečji budilnik.
3: Dobro jutro, dragi moji drugari, veliki i mali. Pozdrave vam šalje vaša Zmajovana, a o kome ću vam ovoga jutra pričati, saznaćete za koji tren. Žedna vrana. Jednog sunčanog letnjeg dana, vrana koja je bila veoma žedna,

0: žedna, tražila je način da utoli svoju žeđ. Kiša nije padala nedeljama, a ona je već počela da gubi nadu. Onda je u daljini, na nečijem prozoru, spazila krčak i odletela da pogleda izbliza šta se u njemu nalazi.
1: Nadam se da u njemu ima vode.
0: U krčagu je zaista i bilo vode, ali vrana nije mogla da je dosegne, a žeđu je sve više mučila.
1: Kako da dođem do vode? Možda mogu da razbijem krčak?
0: Ali javaj, kljunom nije mogla da razbije čvrstu glinu od koje je bio napravljen krčak.
1: Kad bih samo mogla da ga oborim.
0: I vrana je gurnula krčak i sve snage, ali uzalud. Posuda se nije ni makla. Dugo je vrana sažaljevala samu sebe, a onda joj je sinula ideja.
1: Znam šta ću.
0: I vrana odlete do gomilice šljunka, pa je nosila jedan po jedan kamen i ubacivala ga u krčak. Svaki kamenčić je pomalo podizao nivo vode i vrana je na kraju uspela da konačno dospe do nje. Hladna voda joj je veoma prijala i vrana je uspela da utoli svoju žeđ. Bila je i ponosna na samu sebe, što je bila mudra i domišljata i što je nakon više pokušaja uspela u svojoj nameri.

Draga deco, ova basna koju je u davna vremena pre više hiljada godina u Staroj Grčkoj napisao Ezop, nas uči da ako se dovoljno potrudimo kao vrana u priči, možemo da ostvarimo ono što smo i naumili. A mi se, dragi moji Zmajovančići, budimo na istim talasima u Dečijem budilniku. Vedar dan želi vam vaša Zmajovana.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još u kiši ja tražim.

0: stadionu ugostiće ekipu koja nam dolazi iz Bjelorusije, šampiona Bjelorusije Vitebsk, a riječ je o susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Evo šta je sinoć na zvaničnoj konferenciji za novinare rekao trener borca Vinko Marinović.
1: Vitebsk je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri, ali osim toga naravno naš fokus je i naravno i na našu igri, jer moramo odigrati utakmicu koja na nivou evropskih utakmica, kad to kažemo, onda mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Kao što vi sami znate, svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako, dakle, treba će nam i jedno strpljenje, sasvim sigurno, jer ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslanja na lopti, tako da moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu. I zahvalio bih se navijačima koji su nas pratili i u Moldavi, dakle prešli su jedan zaista dobar put. I naravno i sutra pozivam navijače da nas podrže, jer sasvim sigurno uz njihovu podršku igrači bio jednu dodatnu energiju.
0: Pomoćni trener borca Boris Raspudić kaže da se tim borca dobro taktički pripremio, te da je dobro proučen sastav Vitebska.
2: Pa slažem se da su oni sad u tom nekom u taktičarskom periodu u odnosu na nas imaju neku blagu prednost i vidim da su oni bolji protivnik, odnosno kvalitetniji u odnosu na ove Moldavce, ali opet su slabiji od ovog Leskovog s kojim su mi već igrao. Tako da su negdje onako sredine između te dve ekipe. S druge strane, mi smo, da kažem, prošli ove Moldavce, onako malo, neko bi rekao, revanšu teško, ali u stvari mi smo malo pocijenili njih. U prvu utakmicu smo ozbiljno ušli, u drugu smo malo pocijenili, pa imali problema i to može nam biti dobra opomena da u ovom domeću, odnosno 180 minuta, ne smije biti ni 10 minuta opuštanja, jer ovaj kvalitetni protivnik može kad svaku našu grešku, svaku našu opuštanje, a vjerovatno teško se vratiti protiv Vitebska u odnosu na ovaj Petrokub. Tako da moramo biti ozbiljni, gledali smo, analizirali smo ih. Ja vidim da je zadnji igrač koji je došao reprezentativac Irana, lijevi bek koji je igrao na svjetskom prvenstvu, tako da se on pojačava, imaju sigurno neke veće ambicije. Ali opet s druge strane pitamo se mi nešto. Dobri su tranzicija, posebno loptine, najjače oružje, ali gledao smo i protiv Sutjevski da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivniki. Ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema. Da ćemo u dvomeću biti bolji.
0: Utakmica na gradskom stadionu počinje od 20:30. Prenos je na televiziji Republike Srpske. A pobjednik ovog para u posljednjem kolu kvalifikacija igraće s boljim iz dvomeča između švajcarskog Tuna i islandskog Valura. I fudbaleri beogradskog Partizana večeras igraju treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Protivnik je Tobol iz Kazahstana, a trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočarenje. Mi ćemo čuti Sašu Ilić.
3: Utakmica protiv Tobola dolazi u jednom momentu, evo kažem teškom za nas, ali poslije izgubljene utakmice protiv IMT-a i sigurno da nije raspoloženje samopouzdanje na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći sutra u velikom broju. Mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
0: Čućemo mi i fudbalera Partizana Nikolu.

0: u Simića.
1: Naravno da ulazimo u utakmicu sa možda malo manje samopouzdanja jer smo izgubili protiv IMT-a, ali učimo utakmicu sa puno poštovanja prema protivniku i ako odigramo svoju igru i budemo na maksimum, mislim da će to biti sve najbolje. Odbrana sastoji od cijele ekipe i počinje od napada, ali istina je da lako primamo golove, skoro svaku utakmicu previše lako primamo golove i nadamo se da ćemo kroz treninge i kroz utakmice to svesti na minimum i da nećemo primati tako lako golove.
0: Utakmica Partizan Tobol igra se od 21 časa, naredni protivnik boljem iz ovog dvomeča biće španski tim Getafe iz Madrida. Utakmica je četvrtog kola kvalifikacija na rasporedu 20. i 27. augusta, ali prije toga ajde da sagledamo sve ono što će se dešavati u trećem kolu. Pratimo i dešavanja na evropskom prvenstvu za košarkašice. Riječ je o juniorskom šampionatu, dakle šampionatu do 18 godina koji se održava u Stokholmu. Selekcija Srbije sinoć pobjedila u četvrtfinalu Tursku. Bilo je 70-67, tim Turske je promašio šut za produžetak. Na kraju slavlje Srbije u timu Srbije je Jovana Ilić bila najbolja, indeks 22, 16 poena, 6 skokova, 2 ukradene lopte i jednu asistenciju. Milica Mazić, kapiten juniorskog tima Srbije, inače iz Vlasenice, u duelu protiv Turske postigla 14 poena. Milica Mazić je prvi playmaker ovog tima. Srbija večeras u četvrtfinalu od 20 časova 30 minuta igra protiv Belgije. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u drugom kolu Mastersa u Montrealu porazom od Francuza Artura Rinderknechta rezultatom 6-7, 6-4 i 6-4. Ovo je njihov četvrti međusobni duel, a Francuz je stigao do trećeg trofeja. Masters u Montrealu igra se za nagradni fond od 9,5 miliona dolara. Dosta favorita je već u prvom kolu završio učešće na ovom Mastersu. Dakle, večeras na gradski stadion u Banja Luci, borac protiv Vitebska u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Oni koji nisu u prilici da dođu u Banja Luku ili na gradski stadion, utakmicu mogu da prate u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Toliko iz sporta, ostanite uz radio.

0: i baždaren kako treba, izgubili se elektroliti, izgubimo li određeni dio tečnosti, to će pokrenuti niz negativnih procesa u ljudskom organizmu koji će rezultovati određenim poremećajima. Ti poremeći su najčešće, znači izgubimo li tečnosti, elektrolite, očekivati znači padovi krvnog pritiska, sam pad krvnog pritiska, znači nemamo dobro opskrbljenost mozga, nemamo perfuziju, kako mi to kažemo, doći znači do određenih simptoma od strane CNS-a, to može biti vrtoglavica, muka, povraćanje, glavobolja, onda ako izgubimo tečnosti, odnosno elektrolite sa tečnosti, onda možemo imati, ako fali, posebno ako fali kalcija, natrija, kalija, ne znam, magnezija, može imati oni takozvani krampe, to su grčevi koji hvataju ljudski organizam ako nema dosta tečnosti sa elektrolitima u organizmu. Najčešći poremećaj su, najteži poremećaj koji možemo očekivati su toplotni udari kad dođe do sloma termoregulacionog sistema, kad ljudi izgubi kompletnu svijest, kad se telesna temperatura poveća do 50, kad ljudski organizam više ne može da odaje tu toplotu, i to su jako ozbiljna znači stanja gdje spadaju prvi red hitnosti kad mi moramo izaći na teren i kad imamo te informacije, znači jako se ozbiljno odnosimo prema tome i odmah izlazimo na teren da pomognemo našim bolesnicima.
1: Recite nam, ti prvi simptomi da organizmu nedostaju tečnost, da li je to vrtoglavica, ovo sad što ste spominjali, mm-hmm. ili mi možemo i već ranije primijetiti ako je neko pospan, uspavan, sporije se kreće, da nešto nedostaje.
0: Dobro ste rekli, znači malo medicinskog predznanja imate i vi. Jeste, može se i tekako, ne nastupa sve to tako naglo, znači sve ima neki tok i tekako bi bilo dobro da mi možemo sami to malo prepoznati. Najlakše je prepoznati dakle gubitak taj tečnosti kad sam vam rekao, znači mi ćemo imati neku adinamiju, to je kad nemate čovjeka koji je aktivan, vidimo da su njegove psihomotorne mogućnosti smanjene, imamo neki umor. Ono što u pregledu samo možete vidjeti, što je najlakši recimo parametara u fizikalnom pregledu, možete vidjeti i sam ispazite jezik. Ukoliko je bijel, suh, vidite da tečnosti itekako fali u ljudskom organizmu. Onda možete vidjeti, ne znam, nije turgor kože, kad vi uhvatite se za kožu, ako nemate tog elasticiteta koji daje hidrirana koža, možete se i na to slon da kažete da fali tečnosti i dolazi da pojavi određeni grčeva. Znači, dođe grčevi, znate sami, svi smo imali grčeve u listovima, ne znam, u prstima kad nas uhvate. To su neka, znači, predupozorenja da nešto nije u redu. Ono što mi možemo, znači, u rat, ako to vidimo, najjednostavnije napraviti neki, ne znam, rastvor slani sa blagim zaslađivačem, ili sad je to toliko farmaceutska industrija razvijena da imate gotove preparate u kesticama, ne znam, tipa Rosala, Rehidrana, ne znam, različitih tih proizvođača, gdje vi to napravite sam taj rastvor i u toku dana, znači bitno je samo po koji gutlje uzmati, ne ono da popijemo pola litra odjednom, a ono povremeno po gutlja i tekako.
1: A postoje li pića koja dodatno mogu pogoršati dehidraciju, a koja mi konzumiramo tokom ovih vrelih dana?
0: Recimo da. Recimo žestoka alkoholna pića nisu baš uputna ovim danima. Oni su malo hipertoni, pa vi kad njega unesete u organizam, dio tečnosti intravaskularne se povuče, tako da imamo dodatni efekat u smanjenju krvnog pritisa, tako da recimo ne bi bilo baš dobro ta konzumacija alkohola, posebno tih žestovih alkoholnih pića. Ono može itekako pogoršati to stanje.
1: A koliko tečnosti bi trebalo da unesemo tokom dana?
0: Kako sam učila na medicini, znači sve zavisi koliko gubimo. Uvijek je ono bilo koliki je, unosimo onoliko koliko gubimo, da bi organizam uvijek bio na nekom optimumu. Sve zavisi od spoljne temperature i gdje se nalazimo. Znači nije isto ako je osoba, iako je 40 stepeni napolje, ako je u rashladnoj prostoriji, znači taj unos bi bio ono klasičan litra i pol do dve tečnosti. Međutim, ako ste vi na građevinski radnik, pretpostavljam da ste izloženi tečnosti, da vam je koža sva znojava, mijenjate često majice, da gubite, to je puta dva, puta tri u najmanjoj mjeri, puta dva, puta tri. Znači sve zavisi koliko te tečnosti gubimo. Što više gubimo, znači više moramo nadoknaditi.
1: Sada ćemo se malo dotaći

Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske. Pred nama je nešto manje od sat vremena posvećenih temi koja ovih dana najviše utiče na našu svakodnevicu. Visokim temperaturama i požarima govorit ćemo o važnim informacijama, preporukama i savjetima kako da zaštitimo sebe i druge tokom ovih vrelih dana. Budite uz Radio Republike Srpske, sada 11 časova i 5 minuta, slušamo jednu muzičku numeru.

se u Poljnice vodila se izuzetno teška borba tokom noći sa vatrenom stihijom. Pripadnici vatrogasno-spasovačke jedinice Trebinja uz podršku iz vazduha uložili su maksimalne napore kako bi zaustavili širenje požara i zaštitu stanovništva, stambene objekte i materijalna dobra. Situacija dodatno je otežavala nepovoljan teren i vjetar koji je tokom noći išao u smjeru kontra od onoga što je nama pogodovo. Objekti i materijalna sredstva su zaštićena, pratimo i dalje situaciju na terenu, sva raspoloživo ljudstvo je dostupno na terenu i tehnika. A blizu asfaltne baze Hercegovine je dolazilo juče na jedno 50 metara i prekuče to smo odbranili. Istino će prilazila bazica kontra strane do 100 metara. Uglavnom držimo to sve pod kontrolom, zahvaljujući podršci iz vazduha. To će lakše ići nego prije toga. Na terenu su jutro su počeli ponovo da dejstvuju. Sinovi su do kasno bili na terenu također. Ovim putem se zahvaljujemo na pomoći.

0: 11 je časova i 28 minuta. Na talasima ste Radija Republike Srpske. Slušate emisiju Zajednički talas. Temperature prelaze 40 stepeni, a hiljade radnika svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za hitno donošenje pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura, koji će biti jedinstven, obavezujući i primjenjiv. Šta sindikat traži pravilnikom, čućemo od Aleksandre Jakšić, stručnog saradnika za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Republike Srpske, sa kojom je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Mi smo uputili mnoge inicijative za izmjene, različite izmjene zakona koje se tiču oblasti zaštite zdravlja na radu, tako da nam je evo došla na red i ova inicijativa od pre nekoliko dana, odnosno od pre dva mjeseca kad su započele ponovo one visoke temperature koje svake godine su sve više i više i sve su intenzivnije i sve ih je teže podnijeti. Mi naime svake godine prvenstveno Savez sindikata Republike Srpske apeluje na poslodavce da se ne radi u toku

0: knjizi mudrosti predaka naših protojereja Bojana Simića. Evo da čujemo što o knjizi kaže sam autor.
1: One su jedne kratke istine koje su kovane vekovima, koje su prošli vatru životnog iskustva, koje su potvrđene generacijama i koje su od naših predaka ostavljene nama u amanet. Da mi budemo mudriji, da mi budemo napredniji, da mi budemo blagosloveniji, da mi budemo i bolji, i čestitiji, i uspešniji ljudi. I u tome se ogleda sva genijalnost svih tih naših poslovica. Ja sam imao tu sreću i blagoslov da odrastem u porodici gde je vaspitanje uvek bilo prožeto našom verom, Svetim pismom i narodnim poslovicama. I u svim životnim situacijama moji roditelji i bake i deke su uvek savjetovali kroz poslovice. Jednom prilikom na jednim poljskim radovima koji smo izvodili u selu za kupljenju šljiva, doživjeli smo da su baka i deka čitavoga dana se prepirali sa poslovicama na neko naše opšte zadovoljstvo i smijeh kako bi taj rad prošao lakše i bolje. I kad je taj dan prošao, ja sam uveče onako ushićen seo i u dahu zapisao nekih gotovo 150 poslovica. I onda sam prvi put shvatio koliko često mi njih upotrebljamo u svakodnevnom govoru i koliko su one genijalne. I to je počeo, zapravo bio prvi moment kad ja počinjem da skupljam poslovice onako krišom, čujem u nekom razgovoru, pa upišem krišom u telefon, pa kasnije na kompjuter. I tako 15, zapravo 17 godina, ako bi bili precizni, dok nisam došao jednog momenta da vidim da ja čovječ imam već preko 1500 poslovica i da bi bilo lepo da ja to na neki način uokvirim u jednu zbirku. Prva motivacija mi je bilo zbog moje troje dece koje imam, ali onda sam shvatio, ali zašto ne za sve ostale? Zašto to ne bi bilo da mi budemo i pravi roditelji, i stričevi, i ujke, i babe, i dede, i tetke, i prijatelji, i komšije, i da naša deca budu naprednije i mudrije od nas. I onda je tako ova zbirka doživjela svetlo svoga dana. One se provlače u svakodnevnom govoru i vrlo često mi nismo svesni koliko ih koristimo. A kada to osvestimo, onda shvatimo koliko blago imamo u svome životu i koliko je to duboko u nama, da je to preneto od naših baka, od naših roditelja i da se to prenosi dalje. Ta kratka univerzalna forma koja prenosi jednu istinu je neverovatna i ona je i u današnji dan kada čovjek ima i manje vremena i manje koncentracije i kada, pročitao sam skoro da kažu da je prosječna koncentracija 30 sekundi danas među mlađim ljudima, ona je i danas genijalna i tekako upotrebljiva.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: se narodnih mudrosti.
1: I najbolju krušku svinja pojede. Kako radila, tako se hranila. Miluj ranu dok ne stekneš sokova. Od novog jada stari bol će proći. Najmučnije je u zlu kraja naći.

0: 15 je čas od 20 minuta. Slušamo aforizme Živka Vujića. Iako smo na nizbrdici, nije nas lako gurnuti u Evropu. Ha, iako vlast ima zapažen odnos prema narodu, natalitet nam opada. Ispran mozak je najpodesniji za filovanje. Ispunio sam najvažniji uslov za ulazak u stranku. Ne mislim svojom glavom. A živim višestranački. Stisli su me problemi sa više strana.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

15 časova 47 minuta i mi smo odani vama, poštovani slušalci, putujemo, ali ne bez povratka, vraćamo se vrlo brzo, koliko je sutra, od 14 časova 5 minuta upriličit ćemo naš novi susret.

s tome što nema nedeljama neki put struje, neki put vode, neki put se taj pritisak institucionalno završava i počinje ovom rečenicom, sad je naše vreme i sad živite u našem vremenu. S druge strane, Srbi također vrlo dobro znaju da imaju svoje geto vreme, svoja geto vremena i da iz tih geto vremena mogu otići u život i mogu dočekati slobodu.

0: razmatranju uopšte studije UTC-a. Naravno, mi čekamo taj trenutak jer je otprilike to naša šansa da još jednom damo svu tu našu dokumentaciju, našu argumentaciju koje su stvarale evo, svih ovih godina i ekspertski tim i pravni tim i s druge strane da još jednom ukažemo na sve ove nelogičnosti koje se nalaze u njihovoj dokumentaciji. Ono što je zaista interesantno da uz samu tu diplomatsku notu. Dobili smo u stvari obaveštenje o planiranim aktivnostima, jedan dokument koji nikad nije bio obimniji što se tiče korespondencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje su u stvari na neki način ogoljene te namjere, šta oni to žele, na koji način. Posebno je jedna novina oko argumentacije koju su oni dali vezane za izbor lokacije. Znači, u svim prethodnim dokumentima kada se govorilo o toj lokaciji Trgovske gore, praktično imali smo dve mikrolokacije. Jedna je ta lokacija Čerkezovac koja je izabrana, a s druge strane imamo lokaciju Majdan. Te dve mikrolokacije su i ocjenjivane i onda što se javilo kao nekakva nelogičnost je što je ta mikrolokacija Majdan imala bolju ocjenu. Znači, ta ocjena je viša u Majdanu za neki 4,8 bodova od ukupno 500 bodova koje je moguće bilo dobiti. I ono što je interesantno kada se pozivaju u izboru lokacije da su 21 kriterijum ocjenjivan, imate lokaciju koja je dobila više bodova i vi jednostavno u svojim nekim dokumentima kažete nije važno što je ovo više bodova, evo mi smo se odlučili za lokaciju Čerkezovac. Znači, čemu uopšte onda ocjenjivanje, čemu primjena kriterijuma ako vi svojevoljno kažete za nas je ovo bolja lokacija. Naravno, u svim tim dokumentima ima jedan argument koji mislim da je polazan, a to je da lokacija Čerkezovac predstavlja neperspektivnu vojnu imovinu, sigurno da jedno skladište koje je korišteno za odlaganje i borbenih sredstava i hrane i svega toga ne može funkcionisati na samoj granici i da je iz tog razloga neperspektivno. Ovo što sad u ovim dokumentima, u ovom dokumentu koji smo dobili, sad se odjednom izmišlja još jedna lokacija. Znači, ta lokacija se zove Široko Osoje. U stvari, to je ta lokacija gdje se i planira prije svega rekonstrukcija ova dva vojna objekta koje se već tu nalazi i izgradnja jednog novog objekta koji bi u stvari bio skladište za srednje, za nisko i srednje aktivan taj nuklearni otpad. Znači, to je novina, da ne kažem jedna vrsta izmišljotine, s obzirom da na neki način želi da se popegla ta priča oko izbora tih mikrolokacija. Znači, ta sad novo nastala mikrolokacija koja u stvari ta dio tog Čerkezovca je u stvari dobila najveći broj tih bodova. Znači, ta nespretnost se želi izbjeći u nekim budućim kontaktima. Još jednom tvrdimo da u suštini samo ocjenjivanje nije bilo realno. Još jednom tvrdimo da se radi o čisto političkoj odluci koja je u stvari prethodila izboru lokacije Čerkezovac. Naravno, ono što je evidentno svakome je da se tu radi o dvorištu novog grada, a slobodno mogu reći i svih ovi ostali opština koje se nalaze u dolini rijeke Une.
1: Istakli ste da je realna mogućnost da se ovaj cjelokupan proces i slučaj nađe pred Međunarodnim sudom i pravnici tvrde da Evropska unija, odnosno Evropska komisija, može pokrenuti postupak protiv Hrvatske pred sudom pravde Evropske unije.
0: Pa sigurno. Ono što je evidentno da mi nemamo s druge strane odgovarajućeg suga govornika. Mislim da je interes i hrvatske strane da ukoliko ide

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: Mozaik radija Republike Srpske 18:36. U okviru manifestacije Ljudi i mostovi na pješačkom mostu kralja Aleksandra I. Karađorđevića na Drini sutra će biti održan šahovski meč prijateljstva 2026 između Srbije i Republike Srpske. Svečano otvaranje meča koji će se igrati na mostu koji spaja Mali Zvornik i Zvornik predviđeno je u 10 časova, najavljeno je iz Šahovskog saveza Srbije. Događaju će prisustovati predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, gradonačelnik grada Zvornika Bojan Ivanović, kao i predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić. Meč prijateljstva prvi put je održan prošle godine, kada je dogovoreno da postane tradicionalan i da se svake godine u okviru manifestacije Ljudi i mostovi okupljaju šahisti s obje strane Drine. A u nastavku emisije govorit ćemo o fudbalu. Zato je tu kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobrodošao.
1: Veliki pozdrav tebi i svim našim slušalcima. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras nastavljaju svoj evropski put u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U trećem kolu na gradskom stadionu u Banjaluci gostuje šampion Bjelorusije Vitebsk. Trener Borca Vinko Marinović.
2: Vitebsk je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri, ali osim toga naravno naš fokus je i naravno i na našoj igri, jer moramo odigrati utakmicu koja na nivou evropskih utakmica, da to kažemo, da mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Kao što vi sami znate, svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako, dakle, treba će nam i jedno strpljenje, sasvim sigurno, jer ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslana na loti, tako da moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu. I zahvalim se navijačima koji su nas pratili i u Moldavi, dakle prešli su jedan zaista dobar put. I naravno i sutra pozivam navijače da nas podrže, jer sasvim sigurno uz njihovu podršku igrač dobio jednu dodatnu energiju.
1: Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske.

pogotovo zato što ima sedmogodišnje iskustvo u Italiji, gdje je došao sa samo 18 godina i bio član Fiorentine. Argentinski fudbalski velikan Boca Juniors morat će da napusti svoj teren poznat pod nadimkom Bombonjera zbog veoma lošeg stanja terena. Kako pišu argentinski mediji, na njihovu sreću neće pauza dugo trajati, a igraće na stadionu gradskog rivala Huracana, što navijači nisu dočekali sa odobravanjem, ali utakmice protiv Veleza i Recolete morat će da budu igrane van njihovog stadiona, dok je povratak na stadion Bombonjera planiran za 30. avgust. Toliko u sportu.

Slušali smo Allegro Molto, završni stav simfonije za gudače u D-duru, broj 8 Felixa Mendelsona. Izvođači su bili članovi Gewandhaus Orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Masur. Edvard Grieg. Desetak minuta današnje emisije rezervisali smo za klavirski koncert u A-molu. Slušat ćemo treći stav Allegro Moderato Molto e Marcato. Halina Černji-Stefanska, klavir. Poljskom radiosimfonijom diriguje Jan Krenc.

Allegro moderato molto e marcato iz klavijskog koncerta u A-molu Edvarda Griga izveli su pijanistkinja Halina Černji-Stefanska i članovi Poljske radiosimfonije pod upravom Jana Krenca. Poštovani slušalci, ostaje nam još toliko vremena da čujemo i prvi stav simfonije u C-duru francuskog kompozitora Georges Bizet-a. Allegro, velikim simfonijskim orkestrom, diriguje Alfred Scholz.

nas polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

hoda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja. Među svetom naći anđela.

sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, pa se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan,